0: 나는 그 방농카 잉글리지 방라다 힌디오 그러니까 어버도 분이 많이 꼭 그러니까 어 분이 많이 꼭너 수렁구시 중 수렁장난 그러니까 어버너 중주디 시쇼귀네 수렁카이터 자카몬 흔히 카클라이다고 그러니까 박사도 중 시쇼귀야 시쇼귀에는 중 어버 수렁이 탄고 그러니까 중 아주 무시 초기야 봐 와속이는지 와가 샤브다라 마도 파요지니 그러니까 딱 녹사카제 어 드라마니 비싱고부 덕신이 바라 감이 로고시 거왕마 롱록 바라 가셔시 엉근머리 동구 주네베식 스쿨 동구 바 시네베식 동구 어머니 기샤 당나가 하이스쿨 보니 기샤 당나가 하이스쿨 너가 동구이노 수릉이 마노 다복도 슈다 보시미야 좀 고레즈부 너가 동구 클라이마노 그 아게 라하르 그리 타옥 라하룽카 중프랭 그리 중프랭카 두이 그리 두이 옹카 그러니까 너가 동문 중 타옥 하용노 시동고 그러니까 아버님 보리부 신이 사보티 바 타옥 이제 옹노이로 스르는 나야 그러니까 아버가 샤토 원마 신자노 너 아버로 두이 타모 원소는 그럭사 시글랑이 나이
1: 아버님 바게 농 보사노 시미 농 아니
0: 뭐니 수릉디 수릉디 흔히
1: 샥랑이야 마파보 샥 마파보 기사 아니 나냐 나고 하지 아니 이게 저라이 포리 포리나 포리야 저라이 땀 카이통 아마 따봉니 마파로 가서 사이시마야 땀 포리통 아마 사이시마야
0: 예 어버 가서 데라몽 제 녹자 가닥 사는 거라요 제 보시 쓰라이 뭐니 구리오 도페 가스라이 아우 예 보시 시적이야 그게 뭐 보니 무슨 바이가 부르네 바시나 이 버스타. 다른 말이 또 뭐 지니 버스 공룡 자카세 닥티 가작 머니 닥티 버스 버티 용 머니 아버가 샤원 와싱차. 싫어 나 있는 타네.
1: 다부 저라이로 닥티네 가이자고 머니 라이프 스타일 라는 시간노 머니 가샤 랑니 라마 클라이노 완속이 되는 가이작 파요. 그러니까 다부 가이작 하면은 뭐 사망카. 다부 때샤 부사노 푸시나 바가이부 가샤 니니 나고. 그러니까 어부지타니 따몽카 브록 니지부 시주기 아석 포르지기야 가게 포르지기야 시야 그러니까 뭐 니지지 시야 그러니까 뭐 부산에 밖에 풍나 봐 그러니까 아무 희노 에어니스 에어니스 어느 고몽이 탕하다 따봉 니노 그러니까 안게 안게 맞추고 시간 니지 시우네 니니 이제 원 퓨스 너 원 서기네 따르브레시 농 농 스텝 나디 가족디 아무도 부산이 퓨전 백 원수디 백에 보는 버리나이 랑록 백에 백에 낭나이 다복 라마 검은 동오 그 때문에 랑 보나오 아기네 하영리야 눈 다복 한 콜레스 감 스쿨어 버리나 한강게 눈 랑 낭고 앞에 있다
0: 예 어머 사이만 가지 가디문 가디문 거샤 꼭동오 지니 꼭바이 카디문 카디 나리룽이 함께 원선룽이 함께도 내려와 봐요노. 더보그는 그럭사 시클라제 중 따모따모케 카디만 아버지 시라는 모습. 랑톤 그만에 많이 그 용톤 바이케 카디장나이 비양 탁레 만나이 어버이 이제 시라는 모습.
1: 더보 또 이번에 자그르룽은 옵션 어네 그방 아기니 하용리야. 더보 니니 디스 퀄리피션 카함 아스무 자그르니 옵션이는 카함 만나이. 이게 যদি বিজনেস খাই নাকি বিজনেস বলা আমাক কাবো মাতাব নুং দোকান ফানো রিমানো হেকে নুং মুখুই থুমুন কাইমানো নুং তে ঘিরোস থিবুন খাইমানো হেঙ্কে তাও তিপ্রাও তো নিনি রাবার বাগান ফাইতো হেঙ্কে রাবার বাগান বু কাইখানকে কিসা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবল অংতা হেঙ্কে আপনি আনু আসুন
0: আবাবদে তো বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল ব্যাপার তুঙ্গু যে ব্যাংক রোগা খাতিমা স্মল সেভিংস ব্যাপার তুঙ্গু আমতিরো
1: ব্যাংকক খাতিমানো তাইনি
0: মুসুক তংন ক্রক রিমানো
1: মালমাতা রিমানো
0: আমরো রিমানো আবো হাইকে খাতিনার নাঙ্গো ইনকে নুং শালো যদি রাং খকসা খলাই নুং খাতিলা হাকেসি তাল সাং খাতো 30 টাকা পাই না আবো হাইকে খাতিনা নাং আবো হাই ওবাকে খাতি কেসি বসকং গচিনি তাবে নাই চিনি দেরম কি সাবন চুং কারণে কাগি মনলাই আবো হাই ওয়ানসো কে বাগাং খাই ইনকে চুংতে সাহায় নাই ভাইয়ের চিনি হদানি ফাইসিং ই যে রাই প্রকাশক মনি বা বসুক সিনিয়ার গিয়া তাবক তো কিন্তু চিনি বড় কাগে না হাই রুংমারি কুড়ি কুড়ি খা তাবক চিনি নানা বা চিনি মা মানে আনি মানি জরানো থাকা আপনি ওল কিন্তু চিনি হদানি তাবক কিসাফানো রুংমারি তঙ্গ রুংমারি কুড়ি খা অবহাইয়া কিন্তু ওয়ানসুক মুঙ্গো কিসাফ